Solo Records entzuten zaudete. Hori solo abestia zen eta hau follow da. Crystal Fighters.